0: istri pahalanya lebih.
1: Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha
0: nafsahu fi sabilillah. Uang
1: walaqad safainahu fi
0: dua dunia anfaqtahu fi raqabah.
1: وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: وَمَا كَانَ مُسْتَكْبِرًا كَمَا فَقِيرٌ مِسْكِينٌ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِهِ.

0: يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
1: عن عبد الله بن أنس رضي الله عنهما bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ada Rasul.

0: katakanlah,
1: wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Walhamdulillah.
1: Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi wa'adhabin fil qabr
2: wa khaira ma ba'daha.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima
0: dan kerajaan
1: wa makana minal musyrikin.
0: Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah
1: Allahumma anta rabbi
0: kecuali Allah.
1: La ilaha illa anta.
0: Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya
1: puji
0: dan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya.
1: Allahumma afini fi badani.
0: Aku berlindung kepadamu.
1: Allahu qadar. La ilaha illa anta.
2: Wa ilaikal masir.
1: Allahumma afini fi badani.
0: Dengan rahmat dan pertolonganmu.
1: Allahumma afini fi sam'i.
0: Dan dengan rahmat dan pertolonganmu.
1: Allahumma afini a'udzubika minal kufri wal faqr. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
1: إلا أنت
3: وأبوء بذنبي.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.
0: لا
1: إله إلا أنت.
0: Engkaulah yang menciptakan.
1: اللهم إني محفظي بين يدي ومن خلفي.
0: Kecuali engkau.
1: Wa an yamini wa an shimali.
3: Allahumma a'udzu fi badani
1: wa a'udzu bi 'azmatika an
3: tahdi
1: qalbi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi.
3: Allahumma
1: wa an
3: aqtarifa
1: 'ala nafsi su'a
3: aw ajurruhu fi sam'i.
1: Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم
3: إلا أنت.
1: بسم الله.

0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
1: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Ada Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam.